0: Radio Tukpa.
1: Na moki noyo bato mingi baluka kabiloko ya motuya. Kasi ngai nazwaki motuya nyonso na miso na yo. Écoute-moi.

0: 0121 31 45 32. Mere kpokolo kanu. Mere kanu salamu alaikum. Abi mere bo wa kanu. Mere kpolo kanu. Mere kanu salamu alaikum.
1: Salamu alaikum.
2: Alaikum salam wa rahmatullah.
0: Jido nu
1: e. Jido nu e.
0: Namite.
1: Indo ganji mo.
0: Me chele lo ifon ganji ami kudo jo. Indo
1: ganji mo.
0: Mi do mi aka indo nu iwa mi
1: do. Indo ma ke indo. Nu wa lo na.
2: Hey, Zandewe, Bernardo, but do jet is on midi. Nado so do hokuto me to want to eat to me like put to gang with me. Oh, Adi Mokhtar. Do no you talk back for what on the Edo Samir Ahaka Walao Azaka Zai Atun Edo Edo Edo Samir Ahaka. Then no go on who go.
1: Now,
2: men meet away.
1: Zanu Raji
2: Zangigi. Zanu Raji Zangigi
0: me
1: tagigi le biu. Me
2: Alhamdulillah.
1: Bokuta do wasi.
2: Hawo mi don do mawo.
1: O wasi le gunde gwe ni e pin si no e ntira dara gbe na otoji. Ni le mo ni me ne won.
2: E pin wa je.
1: E pin si no ye ni jo yan dara gbe na otoji.
0: E pin bo no ni jo yan adorun gbe mi.
1: E pin si deji, e pin si deji fu ba.
2: Mi o zo wa ko me de wa wa dile me de wa be ni ke mi do ka je pa ni do na meji mo wa do bu na yin de fi. Yepo agegen lepo aza chaton gbe vino beton to so chawe
1: e ma do hore ma ndi ke me kuno ga za lo
2: ma oni wu didi ke na me po mi wu ga za lo eyan do ndo mi ko na mi
0: wa fa ga me ro yibi me
2: ga me yibi mi lo sun le ija mi ayi mo ga me na yibo mi o sun apo fi we mi do ndo me to mo roji don ino modo sai da to kan iwe re mi
0: se ba sa ya ye u
2: da gbe ma u tun na no popo to ye po ma u ma di me ma yan owo nu e tun pe gbe do ma yan gigo itan mi pin wa to pe gbe we ina do bo wo sun na tun pe ye bo na so do ko lo awuyeye afoyeye me ma yan mi o sun le sin titan e ma mo gigo mi ton ma u ni jare bo bayi do mo na mi akiri mi to ni bo yi ni yan gigo wa ni yan aja masiati ma u ma jo mi to me tin to do mi tole me corona gbe ji lele ma o ma joye do na fi u lewe ya maliki lewe ya ajovie mi lewe ku e po so la ko lewe ya minu lewe ya o ye ti shaki u lewe ya ye me po ma o ma joye do mama mo beneleki ma o ma joye do ma o ma joye do ma o ma joye do iye ton na yan wiwa iye ton na yan me de si yin ko mi yure ni le di dofunle le di o sauda tagba tole ma o ni bayi dagbo papa popo ola le ma oni wa dagbe na yeme po ma oni wa dagbe na mi lo sun le subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka subhana rabbika
0: rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin to mi don do me mi ton le do ina chena mi kaka o egbe en ji magbe mi ma pon rojo han ro wo nam
2: den do vino de ton asa chatongbe
0: ama kambio kamera yi ma mi so kemi
2: eyan ko ti gbe we

0: Nungwe, oni kalku mitole mina je jurokoko. Mina mo katutun son unyina kale kosi. Mina mo katutun son mayonwa miyo sule tonle si. Yina do de minon kfombro wale. Mina mo katutun kladona gwigbo yina kaino sise mi. Bo flafo minoto yina do wa bo mononyue. Kavi mononyue bro wale. Okulo ni basina. Mini so gan mo katutun bo je jurokoko to. O mi de le tutu si wa lo de ma so gbe le si
1: me ti a to lo po yun e ton do san bon mi
0: e ne go do kru mi a do ve mi ni je juro koko to a utu si to hen po ya ko si ma mo du ma mo gbla o kru ndi ke mi ni je juro koko to mu yan ka mo ko ton le po si fire aku jijo ton do te di ke jikun jijo ton ni jado fi mo nko ti e mo du mo gbla si aku do te dike jikun morun gbla toni jado fi mo nko ton le na o fi e won yin sin akudote dike na won yin sin jikun ni jado wento onikaruku mi ton le ton o de dagbe ni chedo tana dokoropo kon ton toro mi ton le ton po memo megbo mi ton le po mina be son renu voduno ton ji yo le son o tio to o glazoue kamedon ta guagon boa kaledo godome mi dondo wendo lo pete pataki mi be son o luteji ewo yin me o kruno e de boy boy eto jan heyi o tito ren lo ton sin o jan da hoji e jo amule sin onu eyi nu sisi to wento lo mele mi don to dute do ni kudo azan gbe ton bu kudo jire me mi tinte do kulun to gbe na he o jan lo do glo ni e pe ran lo afoparan den to aforin bo pa kun lo en de mana hwan go na pa ku mo koton jijo na tin po opo bo nuyun epo wurande na do asun lo ipipe donu bo nde mana ole mana se o kru na to gbenu puro ohun gbono le na ze nu mo nko ton sin ache kon do gbezan ton ji ni ma o mlaho patrick odunu godonu e o tin to itali don mi don de ro kan chan vodunu ma won Denise Voduno, Midondo Osu, Constance Voduno, Leontine Voduno, O Chantal Voduno, Poro Laurent Voduno, Voduno sin vi sun yonu, Midondo Mepo Boro, Azan Dagwe, Azan Gagwega, Nan Yorikal Kumitoneton, Poro Jomiton Azimiton, Jijoradu Aholu, Mima O Zando Madeleine, Mbio Dagwene, Do Jirokoko, ena je jurokoko do nuyan kanle po si dubogan bienvenu mi flin yelo subo dondoi moro polo nga vu josephine viviane dosu nyoho su sebastien pofo seba asu yon leton mi bi odagwe nan yelo su zando madeleine di yvette ayi kuchika christophe tofile do satingo agbozume koteme umenu emmanuel kuro biri jane Mission Pascaline, mi bio dagbena mepo, juda isha tudie, amusu jan, poro tanko rashidat, mi bio dagbena mepo ro, o jurokoko, si ugbe, ena imi tonson, nu, de iso gangpacha mele po si, pol lugu man o hilo su, dagbena kankwe bio.

ena zon jave. Fodoun ete nou tane, bon de tou togo men. Bo jenyi anyi ati tou kwekbe kwekbo, eli le kaka ena zon jave. Ena zon jave, houmou nou tok koran houn to, e wou kaya nan zeda yi. Suru, suru, suru. Yama do suru bo sun jojo din. Wende ena wa akboni en, ando cho, nin koyen na wwe soma. Ene wotu kwe so. Bo yi nou yon de, anou vi lekpo mla wotu lekpo nawe, to fi, yibo yi zan yen, mamotura nyonu sin gore, yokpo vwa mi. Sok wiko jen biyo we. Bo zekpo lekpo dalo mena jiwe we. Bo ma, ma kudi yoblo fe a wo. Ndou du eton, yen mate du. Nba yi do tabo jine. Yen yon ken, andou adoji, bo yokpo le andou. Yen sa to, ndou kwe zejo. Bo ndou kwe matase. Da ndu du eto ne. In, jeron da sin lukpa mene. Da sin lukpa mene. Akama reji minom lon, ni fe a wubo me, na ani wa son tu ikwe kwe donu. Ohun mwono to kora, ohun to, e o kaka, ena zeda yi. Honton, tro mito la ekbe ton ma u gamo. Mina biyo jiwe uro, ni basi na, e he de mi basi, nye po gime da po, ima ingodo to tona mi blo. De mi osule so se, ima ingodo to tona, mi ou le gablo. O, azan chanton bwe azan devu e. Jaya ni dohi a mi zene go. O, ajito ajinole, mi chekli do uyo me yokpole ton si bibe go. Che, a uleji, mene da simon ya utona, non be avye ton son mewen we. Jaya nan so basi a tri nabo. O, yi nan yon a mi, ki goran so yon a mi. Mina yi wekpo unan fon, mina gwa wadu we. Tomoloji don, Anovi gime da davito. To vana nufi men wana miton sena kon. Vie dravo kandon le jina di kwa jowen le. Nye alinwa samba ndon domi. Nidora gwe metile.